نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سنة إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، إخوة في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Rabbuna azza wa jalla akyawadde entunuusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu, tumulaje n'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, obulamu bwajja atuwa ebbanga lyonna, tumusaba atuyambeko atugabirire okubeera nga tumweraliikirira, era atugabirire okubeera mpozzi nga tumutya. Bulijjo ebyengera bye n'emirembe. Eyomwagala we nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, eyakola omulimu ogwajo ogw'ettendo ogutaali mwangu. Subhanahu wa ta'ala, olw'obulamu bajja atuyisaamu obw'enjawulo, tubeera nga tusiima n'ebyakyatuwa, era nga tulina essuubi nti tunaatuvudde mu bulamu obw'ensi tulina obugabirizi okusinziira ku ebyo tube tukola nga tukyali balamu, nga tukyali mu bulamu n'obw'ensi. Tiwa obulamu obulungi, namwe tubagamba twava eri Katonda okudda. Oluddayo olugendo okubeera olw'okumusisinkana nga si lwakunyumyamu, wabula oluddayo olugendo okubeera olw'okusasulwa. Eyakulembeza okulongoosa ema mu kulongoosa kwe obwagazi bw'ensi tabaako yenna gwanenya, wabula onenyanga omwoyo gwo. Kiwawankira wankira osiŋŋaana.

0: Ti bwa. Yatandika na kubira nti akola abantu bonna.
1: Ndi proud okuba musogera ndogera.
0: Niya gama nti itaku rabbakum. Alladhi khalakakum min nafsin wahida. وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بيقول أبانتو ومولين زاوغيرا ناوان بليديزا yabatunuliza oba natulaga natugamba nti bantu mwe mwenna abantu itaku rabbakum mu aya eyo Allah yeyita mulezi yagamba nti bantu mwe mutyo omulezi wammwe Katonda nateita Allah olw'ensonga ze. Bia yatulaga gamba nti Allah oyo alladhi khalakakum min nafsin wahida. Eyabatonda ffenna ng'atuggya mwoyo gumu. Omwoyo ogwo ogwa Adamu alayhi salatu wassalamu nga ffenna mwe twava. Era mu Adamu oyo n'agamba nti wa khalaqa miniha zaujaha tutondamu omukyala na n'omukyala oyo ayitibwa Hawa wa khalaqa miniha zaujaha najja mukyala oyo wabatha minihuma rijalan kathira wa nisaa najjamu abasajja bangi gwali mwoyo gumu Allah n'agujjamu omukyala owaye ntubeera nga bw'olaba enkuyanja y'abantu eri mu nsi ne bagwa
1: thank you so much
0: Allah watu ya yaulira ebitonde naba natu awulira bwatyo. Butuma lokubeera nti bwatyo Allah nateeka mu nsi muno awo n'agenda ng'atuwa oba ng'atugabanya. Kyova bantu mutugabanya mulimu amawanga mu mawanga ne mbamu n'ebika. Ebika nebibeeramu n'empya oba amayumba. Amayumba naye nga lwamu wonna waliwo obukulembeze bwawo. Buli wamu wonna waliwo obukulembeze bwawo. Era buli levo eyina akulembera w'abatudde. Bw'otunuulira ebika byammwe oba amawanga gaffe mwe tuwangaalira oba ebika byaffe osiŋŋanayo abakulembeze abali ku ntikko abali ku mitendera egy'enjawulo abafunye obuvuna afunyeko obusobozi Allah bayawulidde n'abeera nga abawadde okubeera nga bakulira amawanga bakulira ebika mulimu abakulira amayumba buli omu Allah yagenda amwawulira obukulembeze bwe yagenda twawulira obukulembeze